0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 6 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Slovenska vlada je včeraj potrdila predlog zakona o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala. Predlog povezuje delo nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva in novega specializiranega sodišča. Tožilstvo naj bi dobilo najmanj 25 tožilcev namesto sedanjih 10. Novo sodišče bi imelo sedež v Ljubljani in pristojno za vso državo. O pritožbo bi odločilo višje sodišče v Mariboru. Vlada predlaga hitro obravnavo, zakon pa naj bi se začel uporabljati januarja prihodnje leto. Del pravosodnih institucij opozarja, da pri pripravi niso sodelovale in da bi lahko nekatere rešitve oslabile avtonomijo tožilstva. Vlada pa pravi, da želi skrajšati dolgotrajne postopke in bolj jasno določiti odgovornost posameznih organov. Predlog bo zdaj obravnaval državni zbor. Ključno bo, ali bo koalicija sprejela hitri postopek in kako bo uredila prehod od že začetih preiskav sodnih zadev del kadrov in dokumentacije. V delu Kamnice bo danes motena skrba s pitno vodo. Mariborski vodovod napoveduje prekinitev med 8 in pol eno popoldne na območju Lucinega brega oziroma sistema Mikelič. Razlog so vzdrževalna dela na električnem omrežju. Uporabnikom svetujejo, da se je potrebno količino vode pripravite vnaprej. Po ponovni spostavitvi skrbe odprete pipe in vodo pustite teči, dokler se ne zbistri. Mlada košarkarska reprezentanca do 20 let je v četrtfinalu Evropskega prvenstva premagala Turčijo 90-72. Urban Kroflič je dosegel 26 točk, Lovro Faganel 13, Mark Padjen 12, Lovro Bohar pa 10. Slovenija tekmo nadzorovala od začetka in prednost v zadnji četrtini še povečala. Danes ima Slovenci dan za počitek, regeneracijo in pripravo na najbolj zahtevno tekmo turnirja doslej. V sobotnem polfinalu nas namreč čaka Francija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sonce in 18 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, 18 tudi Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Do 32 stopinj naj bi se danes ogrelo, pretežno jasno vreme bomo imeli brez padavin, za vikend pa so napovedane plohe in nevihte. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Štajerski. Na pomurski avtocesti je med Turniščem in Gančani proti Murski Soboti prav tako zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo pa ovira promet še na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam je zaprt prehitevalni pas. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41. 211 211.
5: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 3 minute so čez 6, rok te pozdravljam na Radio City, tako pa ga imamo, petek je končno tu, če pa še vreme danes drži, bo pa res super. Da bomo lažje pričakali konec delovnega tedna, pa seveda, sami hiti Radio City.

0: Robin Schulz in Ilsiz Headlights, 10 minut čez 6. Dobro jutro. Poletje je čas dopustov, ko gremo na dopust, radi uživamo in se tudi mogoče kdaj pustimo razvajati. Kjerkoli pa se že znajdemo, počitnice ne bi bile prave brez turističnih in gostinskih delavcev. Koliko jih pa skrbi, da vse poteka gladko v Sloveniji, ve Zala iz Sursa.
1: Turistična sezona je na višku. Da bi se turisti na oddihu v Sloveniji počutili kar se da dobro, skrbi približno 28 tisoč delovno aktivnih, ki opravljajo poklice kuharjev, natakarjev in hotelskih receptorjev.
0: Ja, kar nekaj tudi pri nas ljudi, ki so se odločili za naporen poklic, kar naporen in katerim smo lahko potem tudi hvaležni, da poskrbijo za to, da ko se mi spočijemo, lahko tudi uživamo.

0: Pink z Stupid Girls, 17 minut čez 6. Dobro jutro. 18 stopinj imamo v Mariboru, 18 tudi v Murski Soboti na Ptuju in v Slovenskih Konjicah. V Ljubljani 20 stopinj Celzija, do 32 stopinj naj bi se danes ogrelo. Pretežno jasno vreme, kakšna krajša ploha možna popoldan, za vikend pa ponovno plohe in nevihte. Jutri do 27, v nedeljo pa do 28 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

0: Tom Grennan z Full Attention na Radio City, minuta do pol sedmih, poglejmo kaj novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Slovenska industrija lani s prodajo ustvarila skoraj 30 milijard in 800 milijonov evrov, kar je 20% manj kot leto prej. Število delovno aktivnih se je maja povečalo četrti mesec zapored, na letni ravni pa je bilo nižje za 10%. K rasti so prispevale tudi krajše odsotnosti zaradi dolgotrajnih bolniških strej. Število delovno aktivnih se je maja povečalo četrti mesec zapored, na letni ravni pa je bilo nižje za 10%. K rasti so prispevale tudi krajše odsotnosti zaradi dolgotrajnih bolniških staležev. Civilna iniciativa Glas ljudstva,

0: neželených účinky, sa posvetujte s zdravníkom alebo s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Zvutipi banko.
2: Pol 7 ura, Rok te pozdravljam na Radio City in skupaj gremo naprej z dobro glasbo. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree.

0: Nina Pušlar z Poljub na klopci, 6 in 39 minut je. Dobro jutro. Sončno in 18 stopinj trenutno v Mariboru, Ptuj, Slovenske Konjice prav tako 18, 19 stopinj v Murski Soboti, v Ljubljani 20 stopinj Celzija, do 32 stopinj danes pretežno jasno, z krajšimi plohami popoldan, za vikend ponovno plohe in nevihte, jutri do 27 in v nedeljo pa do 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Štajerski. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam je zaprt prehitevalni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41211911.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klaros.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
8: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
9: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
11: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
10: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
12: City.

Rudimental in Khalid, All I Know, 12 minut do 7. Dobro jutro. Danes je petek, 17. julij, mednarodni dan tatujev. Ja, dan posvečen umetnosti, ustvarjalnosti in osebnemu izražanju tetoviranja. Tetovaže so skozi zgodovino nosile različne pomene, od simbolov pripadnosti in zaščite do spominov na pomembne življenjske trenutke. Danes jih mnogi dojemajo bolj kot obliko umetnosti, ki preveduje edinstveno zgodbo posameznika. Sicer nekateri tatuji tudi nimajo posebnega pomena, ampak služijo zgolj kot umetnina, v tem primeru je pač platno naša koža. Slovenci sodimo med tiste narode, kjer priljubljenost vztrajno narašča. Po nekih evropskih raziskavah naj bi imel tetovažo vsak peti odrasli Slovenec. Največ med seveda mlajšimi generacijami. Tetovaže pa niso zdaj le nek modni dodatek, pogosto predstavljajo tudi, kot sem že povedal, neke osebne stvari, življenjske mejnike, družinske povezave ali pa čiste osebne vrednote. Torej, če si med tistimi, ki jim tetovaže niso všeč, verjetno danes ni zate ta dan, če pa mogoče občuduješ pri drugih in samo pogledaš in jih pa mogoče sam ne bi imel, je zanimivo pogledati, če pa recimo kome čakaš na nov tatu, je pa danes pravi dan, da pokličeš in rezerviraš svojo novo tetovažo. Billy Ocean z Get Out of My Dreams, Get Into My Car. 11 minut do 7, dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez sedmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Ukrajinski premier včeraj za novega premija potrdil Sergija Koreckega, nekdanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Podprlo ga je 289 poslancev. Menjava je del širše prenove vlade, ki jo zdaj predlaga predsednik Vladimir Zelenski. Nova izvršna oblast prevzema delo med nadaljevanjem ruske invazije, velikimi potrebami vojske in vse večjim pritiskom na državni proračun. Korecki je med prednostnimi nalogami navedel obrambo, gospodarsko odpornost, približevanje Evropske unije in pripravo energetskega sistema na prihodnjo zimo. Vlada bo morala hkrati zagotavljati mednarodno pomoč, nadaljevati protikorupcijske reforme in vzdrževati osnovne javne storitve. Parlament bo zdaj potrjeval še preostale člane vlade. Prvi večji preizkus nove ekipe bo priprava proračuna, ki mora uskladiti vojaške potrebe, obnovo poškodovane infrastrukture in socialne izdatke. V mariborskem zavetišču za živali so zaradi izbruha mačje kuge uvedli izredne ukrepe. Gre za zelo nalezljivo virusno bolezen mačk, ki ni nevarna ljudem ali drugim živalskim vrstam. V zavetišču je bilo ob izbruhu 71 mačk, popolnoma zdravih samo 5. Poginilo je 17 mladičev, sprem novih mačk je začasno ustavljen, izjema so nujni primeri bolnih ali poškodovanih živali. Prostori so razdeljeni na ločena območja, okrepili so razkuževanje in omejili stike. Zavetišče lastnike poziva naj preverijo cepljenje svojih mačk in naj najdeni živali brez dogovora ne prinašajo pred vrata. Omejitve bodo veljale do umiritve okužb. Nogometaši Aluminija so se poslovili od kvalifikacij za Evropsko ligo, v Ljudskem vrtu so povratno tekmo prvega kroga proti moldavskemu Šerifu izgubili z 0-1. Prvi obračun se je končal brez zadetkov. Kidričani bodo evropsko sezono nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, tam jih čaka albanski Dinamo City. Ta je po podaljšku izločil kazahstansko Astano. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni ustanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sonce in 18 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Ptuj, Slovenske Konjice, prav tako 18, 19 stopinj v Murski Soboti, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Do 32 se bo danes ogrelo, pretežno jasno, kakšna krajša ploha je možna popoldan, za vikend ponovno nevihte, deževalo bo tudi, jutri do 27, v nedeljo pa do 28 stopinj. Na ljubljanski južni obvoznici je še vedno zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana, Jug in predorom Golovec proti Štajerski zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno pa prihaja tudi do zapiranja predorov. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, je servis 211 041 211 211. Pet minuti čez sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Petek je končno tukaj, tudi nekaj sonca smo dobili. Če pa še rabiš nekaj dodatne energije za zaključek tedna, vedno pomaga dobra muzika.

Michael Jackson in Justin Timberlake's Love Never Felt So Good. 12 minut je čez 7. Dobro jutro. K našim sosedom se je vrnil gospod Onilovič, DJ Diesel ali original poznan kot Shaquille O'Neal. Bivši košarkaš, ki se je po upokojitvi podal v vode elektronske glasbe, je sicer na Hrvaškem že nastopal, zdaj pa je zabava obiskovalcev še na tenis turnirju ATP v Umagu. No, ni samo hrvaška oboževalka DJ Diesla, ampak je tudi O'Neal oboževalec Hrvaške, rad gre tja na morje zaradi narave in vzdušja. Bi pa lahko recimo O'Nealovič postal tudi, mogoče za kak dan ali dva, O'Nealovak in prišel pogledat, kaj še v Slovenijo. Veliki DJ Diesel na veliki planini, recimo. Mislim, da sploh to ni tako slaba ideja. Gloria Gaynor in I Will Survive, 13 minut čez 7. Dobro jutro!

0: Michael Bublé, Heaven Met You Yet, 20 minut je čez sedmo. Dobro jutro. Devetnajst stopinj imamo v Mariboru, Ptuj, Slovenske Konjice, prav tako 19, Murska Sobota in Ljubljana 20 stopinj. Do 32 danes pretežno jasno s kakšnimi krajšimi plohami popoldan, za vikend ponovno plohe nevihte, jutri do 27, v nedeljo pa do 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski. Na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Dravlje iz smeri Kosest pa je promet zaradi prometne nesreče oviran. Zastoji na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, tam pa tudi občasno zapirajo predor. Strpno, varno in počasi, če ti upadeš karkoli novega na cestah, deli še to z ostalimi na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
3: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

0: ime Sveti Martin.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Marky Mark in the Funky Bunch, Good Vibrations. Pol 8 je ura, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro.
0: Pol 8 je ura, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mednarodna agencija za energijo opozarja svet.

0: najcenejše sezonske vstopnice za letni bazen, poznaje naj bi vključili tudi druge storitve javnih zavodov. Medtem splošna bolnišnica Novo mesto za letos načrtuje skoraj 30 milijonov evrov naložb, med večjimi projekti so prenova pediatričnega oddelka, energetska sanacija pljučne stavbe in ureditev novega glavnega vhoda. Večino denarja namerava bolnišnica zagotoviti iz lastnih sredstev.
1: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
2: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
3: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
5: Minuta je čez polno osmo, rok te pozdravljam na Radio City. Skupaj nadaljujemo z super glasbo. Disco Lions in Tinesh, No Broke Boys.

0: Shapeshifters z Lola Steam, 7 in 37 minut. Dobro jutro. Sončno in 19 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Ptuj, Slovenske Konjice prav tako 19, Murska Sobota in Ljubljana 20 stopinj Celzija. Do 32 stopinj se bo danes ogrelo, pretežno jasno bomo imeli, popoldan je možna kakšna krajša ploha, za vikend pa ponovno nevihte in močne plohe. Jutri do 27, v nedeljo do 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Dravlje iz Meriko Ses še vedno promet oviran, zastoji pa na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, tam občasno zapirajo tudi predor. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
5: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
6: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Ed Sheeran z Sapphire na Radio City, 11 minut je do 8. Dobro jutro.
1: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja na Urškino vprašanje, zakaj ima pokrov kozarca na sredini dolbino in ali zato ob odpiranju glasno klikne.
2: Draga Urška, v zaprtem kozarcu za vlaganje je tlak nižji kot zunaj. Zato zunanje tlak kovinski pokrov potiska navznoter, zato je malo obočen. Ko kozarec prvič odpremo, pa vanj udre zrak, tlaka se izenačita, v dolbina skoči malo poči. Pri proizvodnji, domači proizvodnji marmelade, omak, kumarc, podobni živil, kozarec pogosto zaprejo, ko sta vsebina in zrak v njem še vroča. Nalašč, ker ko se kozarec ohlaja, se zrak skrči in del vodne pare spremeni nazaj v tekočino. V kozarcu nastane podtlak, to pomeni, da je tlak v njem nižji od zunanjega zračnega tlaka. En mit je treba tu razbiti, klik ni zvočni dokaz, da je živilo zagotovo varno. Pove samo, da je bil ob odpiranju kozarcu podtlak in da je blaže verjetno prej ni bila odprta. Če je pokrov že pred odprtjem izbočen, če se premika, pušča ali iz kozarca brizga vsebina, živila niti ne poskušajte, ker plini, ki jih proizvajajo mikroorganizmi, pokrov napihnejo in porušijo testenje.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do 8 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Slovenska vlada je začela pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Skupni izdatki naj bi znašali približno 18 milijard in 400 milijonov evrov, kar je okoli 700 milijonov več od trenutno veljavnega načrta. Več denarja naj bi bilo namenjenega predvsem obrambi in obveznostim, povezanim z načrtom za okrevanje. Ministrstva morajo zdaj uskladiti svoje finančne načrte in pojasniti, katere programe bodo okrepila ali zmanjšala. Vlada želi predlog dokončati do konca avgusta, potem ga bo poslala državnemu zboru. Nadzorni svet Darsa je za začasnega predsednika uprave imenoval Antona Guzeja. Vodenje družbe bo prevzel 15. avgusta, ko bo položaj zapustil sedanji predsednik uprave Andrej Ribič. Guzej je bil nekoč generalni direktor RTV Slovenija, v zadnjem obdobju pa član nadzornega sveta Darsa. Družbo bo vodil do izbire nove uprave. Dars upravlja avtocestno omrežje, cestninski sistem in več velikih naložb. Novi vodje bo moral zagotoviti nemoteno nadaljevanje projektov in poletnih obnov, nadzorniki pa bodo medtem začeli postopek za dolgoročnejšo rešitev. Menjava prihaja sredi gradbene sezone in povečanega poletnega tranzita. Belgijec Tim Merlier je dobil 12. etapo dirke po Franciji in dosegel tretjo letošnjo zmago na Touru. O zmagovalcu odločal sprint, tik pred ciljem pa je prišlo do množičnega padca. Tadej Pogačar se je nevarnosti izognil in ostaja vodilni v skupnem seštevku, pred Jonasom Vingegaardom ima več kot 3 minute in pol prednosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sonce in 20 stopinj imamo v Mariboru v tem trenutku, Ptuj, Slovenske Konjice prav tako 20, Murska Sobota in Ljubljana 21 stopinj. Do 32 stopinj naj bi se danes ogrelo, pretežno jasno vreme, po popoldanskem času pa kakšna krajša ploha. Za vikend ponovno plohe in nevihte, jutri do 27, v nedeljo pa do 28 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno tam prihaja tudi do zapiranja predorov. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na nič 41 211 211.
6: Dobro jutro, z UTP Banko.
1: Minuta je čez 8. Rok te pozdravljam na ta sončni petek. Pred nedeljskim finalom svetovnega nogometnega prvenstva so pri FIFA sporočili zelo veselo novico za slovenski nogomet oziroma za slovenske sodnike. Slavko Vinčić s pomočniki so dobili čast soditi veliki finale. Ja, to pa je. Kar pa je letos tudi zelo težka naloga glede na te pritožbe z sojenjem, ampak zagotovo so tej nalogi kos. Čestitke torej našim sodnikom. Charlie Puth in Light Switch, 2 minuti čez 8. Dobro jutro!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? 8 minut je čez 8. Dobre 3 milijone za spominek, ki niti ne deluje. Na dražbi v aukcijski hiši Heritage Auctions se je pojavil svetlobni oziroma laserski meč iz filma Vojna zvezd Imperij vrača udarec. Ja, to je meč glavnega lika Luka Skywalkerja, ki so ga prodali za skoraj 3,3 milijona evrov. Svetlobni meč pa seveda ne deluje tako, kot vidimo v filmih. Ja, in če se ti zdi cena malenkost visoka, ne skrbi, saj je poleg meča v ceno spadala tudi prostetična roka, ki so jo uporabljali na snemanju. Ja, zdaj pa se že zdi malo bolj ugodno, ne? Ja, me pa zanima, če si ti taki oboževalec filmov ali serij, da bi zato dal tak denar. Sicer večina nam je tak znesek seveda ne predstavljiv, kaj šele, da bi ga zapravil za nek okrasek na polici na koncu, ne? Če pa si že kdaj kupi kao zanimivega oziroma celo malo predragega, kot oboževalec seveda, deli to še z nami na servis 211. Aba so z nami z Lay All Your Love On Me, 9 minute čez 8. Dobro jutro!

0: Milk and Sugar, John Paul Young, Love is in the air, 17 minut je čez 8, dobro jutro. 21 stopinj je v tem trenutku v Mariboru, Ptuj in Slovenske Konjice, prav tako 21, Murska Sobota in Ljubljana pa 22 stopinj Celzija. Do 32 se bo danes ogrelo, pretežno jasno vreme, popoldan možna kakšna ploha. Vikend bo spet deževen in nevihte bodo prišle, jutri do 27 stopinj, v nedeljo pa do 28 stopinj Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti na Štajerski avtocesti pa zastoj med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Tam tudi prihaja do občasnega zapiranja predorov. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
8: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
7: Moja izbira je lokalno meso.

0: Poezi v Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Leoni z Don't Worry na Radio City, minuta je do pol devetih, Bor pa ima za nas nekaj novih novic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Veliko zlato areno 73. Puljske filmske festivala dobila Dramedija Kuke, režiserja Igorja Rije Linoviča. Film o sprtih sestrah je prejel še nagrade za scenarij ter glavno in stransko žensko vlogo. Med nagrajenci so bili tudi slovenski ustvarjalci. V Breginju poteka 27. festival Sajeta, ki se je letos prvič preselil iz Tominskega sotočja na območje nekdanje Karavle ob Nadiži. V Nemčiji pa je vlak med otokom Silt in Berlinom nenačrtovano ustavil v Hamburgu, ker je zmanjkalo toaletnega papirja, potem ga je zaposleni kupil v bližnjem nakupovalnem centru, vlak je nadaljeval pot, nenavadni postanek pa je hitro zakrožil kot informacija po številnih medijih.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in
2: številnih medijih.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo.

0: Maneskin so bili tole z Begin, 8 in 38 minut. Ja, dobro jutro. 22 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, 22 tudi na Ptuju, v Slovenskih Konjicah, v Murski Soboti in v Ljubljani tudi 22 stopinj. Do 32 se bo danes ogrelo, pretežno jasno vreme, za kakšno krajšno ploho popoldan, za vikend pa močnejše plohe in nevihte, jutri do 27, v nedeljo pa do 28 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na izvozu center iz smeri Kozari. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Tam še vedno prihaja do občasnih zapiranj predorov. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na NET 41 211 211.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

James Blunt z Bonfire Hearts na Radio City, 12 minut je do 9. Danes je dan tatujev, v nedeljo pa nas čaka finale svetovnega nogometnega prvenstva. No, gospod v Angliji pa se je za te dve stvari odločil, da jih združi v zelo tako neposrečeno kombinacijo. Sean Carrington se je odločil, da svojih 550 funtov zapravi pametno za tatu pokala z napisom Anglija prvaki 2026. Pred tetoviranjem je povedal sicer, da v primeru, da Anglija ne zmaga, si bo preprosto napisal pod tatu Only Joking, oziroma torej samo hec. Ja, in glej ga zlomka, res se je hecal, kot zgleda tako. Anglija je seveda izpadla v polfinalu, tako da ne bo zmagala letošnjega svetovnega prvenstva. Tako da mogoče Sean danes že nazaj pri tetoverju prosi in dopolnjuje svoj zmagovalni tatu. Queen z David Bowiem, Under Pressure, 11 minut do 9. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Italijansko sodišče je skoraj 8 let po zrušenju mostu Morandi v Genovi izreklo prve sodbe. V nesreči avgusta 2018 je umrlo 43 ljudi. Sodišče je obsodilo 32 nekdanjih vodilnih in strokovnjakov povezani z upravljanjem ter vzdrževanjem avtoceste. Nekdani prvi mož upravljavca Giovanni Castellucci je dobil 12 let zapora, Michele Donferi Miteli pa 11 let. Del obtoženih je bil oproščen, pri nekaterih so posamezne obtožbe zastarale. Tožilstvo je trdilo, da odgovorni so poznali slabo stanje konstrukcije, a potrebnih ukrepov niso izpeljali pravočasno. Sodba še ni pravnomočna in so pričakovane pritožbe. Torej pritožbene postopke lahko traja še več let. Stravanski sklad je dobil dokončno gradbeno dovoljenje za prvo fazo soseske Novo Pobrežje v Mariboru. V njej načrtovanih 182 javnih najemnih in oskrbovanih stanovanj. Zdaj sledijo razpis za izvajalca, izbor ponudnika in začetek gradnje. Sklad pričakuje, da bi se dela lahko pričela letos, prva faza pa naj bi bila končana do leta 2029. Celotna soseska je načrtovana v več korakih in naj bi pozneje imela okoli 439 stanovanj. Slovenska moška štafeta 400 metrov na atletskem mitingu v Lucernu osvojila drugo mesto, postavila državni rekord. Staštin Lorbar, Filip Ojcelj, Andrej Skočir in Anej Čurin prampotnik so tekli 38 sekund in 91 stotink. Zaostali so le za Nemčijo, tretja bila Švedska. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sonce in 22 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Ljubljana, prav tako 22, Ptuj in Slovenske Konjice, 23 stopinj. Do 32 naj bi se danes ogrelo, pretežno jasno vreme bomo imeli popoldan z kakšno krajšo ploho, za vikend pa močnejše nevihte in plohe, jutri do 27 stopinj, v nedeljo pa do 28 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Center iz smeri Kozari, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med zimo in pretovarjem proti Mariboru, tam še vedno občasno zapirajo predore. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
7: Dobro jutro. ZVTB Banko.
1: 3 minute so čez 9, rok te pozdravljam na Radio City. Sončen petek smo dobili, danes je tudi dan, svetovni dan emojijev, tako da, če si pišeš kak SMS danes in uporabiš emoji, verjamem, da bo tisti ta veseli. Vseeno nas čaka vikend, nas pa čaka tudi kup super glasbe.

Kygo in Selena Gomez z Irint Me na Radio City, 9 minute čez 9. Dobro jutro. Končno je prišel najbolj pričakovan film leta, Odiseja v režiji Christopherja Nolana, v glavni vlogi Odiseja pa Matt Damon. Ja, čeprav so se kritike začele že ob prvih pogledih na posnetke oziroma že pri informacijah so bi imeli ljudje marsikaj zapovedati glede problema z zgodovinsko natančnostjo, pa tudi glede castinga ljudje niso bili ravno navdušeni. No, ampak kot kaže, je film ljudem všeč. Na Rotten Tomatoes strani za filmske kritike ima Odiseja kar 96% oceno, kar je zelo dobro, celo boljše kot ostale Nolanove uspešnice, kot recimo Batman, Memento in celo Oscarjev nagrajenec film Oppenheimer. Tako bo tudi letos najverjetneje Odiseja kandidat za Oscarja, če verjamemo ocenam je film torej vredno gleda, kot vedno pa se seveda moreš prepričati sam. Meni osebno so filmi Christopherja Nolana kar všeč, tako da bom si zagotovo ogledal tudi tega. Nadaljujemo pa z Katrino and the Waves, Walking on Sunshine. 10 minut je čez deveto. Dobro jutro!

0: Madonna je bila z nami z Hung Up, 18 minut je čez 9. Dobro jutro. 22 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Ljubljana, prav tako 22, Ptuj in Slovenske Konjice 23 stopinj. Do 32 se bo danes ogrelo, pretežno jasno vreme, krajše plohe so možne popoldan, za vikend pa nekoliko več dežja in neviht, jutri do 27 stopinj, v nedeljo do 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, tam torej previdno. Okvarjeno vozilo ovira promet še vedno na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Center iz smeri Kozari, zastoj pa na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Easy Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: Milky Chance so bili z Kamuflaž z nami, mi pa pogledamo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Danes se začenja 36. sezona Slovenske nogometne lige. Na uvodni tekmi se bo sta ob 6. zvečer v Lendavi pomerila Nafta 1903 in Koper. Naslov prvaka brani Celje, Maribor pa želi po prenovi moštva znova v boj za vrh. V Beltinskem parku se danes nadaljuje 54. mednarodni folklorni festival, letošnja rdeča nico maske in maskiranje. Na Blejskem jezeru pa bi jutri zažarelo 10.000 lučk v jajčnih lupinah. Tradicijo so pred več kot 50 leti začeli znova ohranjati domačini, predvsem Andrej Vidic. Lučke bodo na gladino položili prostovoljci s čolni, dogodek spremlja večerni program na jezerski promenadi.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvotipe banko.
0: Pol deseti je ura, rok sem s tabo v tvoji družbi. Mi pa nadaljujemo skupaj do konca. Z dobro glasbo. Kurt Nielsen je z nami z dobrim starim hitom She's So High.

0: Sončno in 24 stopinj trenutno v Mariboru, Murska Sobota, Ljubljana 23, na Ptuju in v Slovenskih Konjicah pa 24 stopinj Celzija. Do 32 se bo danes ogrelo, pretežno jasno vreme nas čaka, popoldan je možnost kakšnih krajših padavin, za vikend ponovno močnejše plohe in nevihte, jutri bomo imeli do 27 stopinj, v nedeljo pa do 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, tam tudi občasno zapiranje predorov, zamuda v tem trenutku med 10 in 15 minut. Zastoj vas čaka tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet še vedno na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Center iz smeri Kozari. Kosi pneumatik pa ovira promet na štajerski avtocesti Zašen Trupertom prav tako proti Ljubljani. Torej strpno, varno in previdno. Če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. 44 minut iz Maribora.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Jiso in Zen sta bila tole z Eyes Closed, 15 minut je do 10.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Ja, danes ima tudi Natalija novo. Danes nova pesem Madone z naslovom Danceteria. Naslov ni naključen, gre za poklon legendarnemu newyorškemu klubu, kjer se je v začetku 80-ih let začela njena glasbena pot. Prav tam je kot mlada umetnica Madonna spoznavala ljudi iz glasbene industrije, navezovala poznanstva in stike in naredila prve korake v svet slave. Produkcija pa združuje retro klubsko energijo z modernim elektronskim zvokom. V pesmi se Madonna ozira nazaj na tisti čas ter omenja prijatelje, umetnike in ustvarjalce, ki so zaznamovali takratno njujorško sceno. Danceteria je zato več kot le plesna skladba, je njena osebna zgodba o začetkih, sanjah in o mestu, ki je odprlo vrata v glasbeni svet. No, pa prisluhnimo Madonna in Danceteria.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do desetih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Slovenska vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšanje delovni čas. Ukrep velja od ponedeljka do 20. januarja in zajema 10 dejavnosti predelovalne industrije, med njimi tekstilno, lesno, papirno, kemično, kovinsko in pohištveno. Namenjene podjetjem, ki zaradi začasnega upada naročil ne morejo zagotoviti najmanj 90% običajnega dela vsaj tretjini zaposlenih. Delovni čas bodo podjetja lahko skrajšala za od 5 do 20 ur na teden, država pa bo krila 60% izplačanega nadomestila plače. Po ceni vlade bi tak ukrep pomaga ohraniti okoli 1900 delovnih mest. Nacionalni inštitut za javno zdravje junija zabeležil 1311 prijav limske borelioze, v primerljivem obdobju lanih je bilo 820. Do 28. tedna je bilo letos prijavljenih 3618 primerov. Bolezen prenašajo klopi, cepiva ni. Po vrnitvi iz narave zato pomemben pregled kože in hitro odstranjevanje klopa. Pravočasno zdravljenje z antibiotike praviloma uspešno, nezdravljena bolezen lahko prizadene živče, sklepe ali srce. Decathlon je odpoklical električne skiroje BT Win modele SD500E in MD500E prodane med 29. oktobrom lani in 2. junijem letos. Pri intenzivni uporabi lahko na spoju med okvirjem in krmilnim drogom nastane razpoka. Spoj se lahko zlomi in povzroči padec uporabnika. Podjetje kupce poziva, da skiro nemudoma preneha uporabljati in na spletni strani od poklica preverite identifikacijsko oznako. Potem tudi sledite navodilom za uritev od poklica. Podrobnosti so objavljene na slovenski strani Decathlona. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dežuje v tem trenutku v Mariboru in 25 stopinj, 25 tudi Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 26, Celje 24, v Ljubljani 23 stopinj. Ja, prehitro smo hvalili ta sončen petek, torej dežuje že zdaj, tudi popoldan napovedane krajše plohe, do 32 naj bi se danes ogrelo, za vikend močnejše plohe in nevihte, jutri do 27 stopinj, v nedeljo pa do 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Ovira te čaka na primorski avtocesti previdno med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Tam tudi občasno zapirajo predore, zamuda tam okoli 15 minut. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno v obe smeri, zastoji pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
3: Z Leo. 3 minutke pravkar čez 10. Dobar dan ti želim, Leo, tukaj na petek do povdne, končno petek. Vsak teden mislim, da smo ga veseli, no razen če je pred tabo delovni vikend, potem ti petek najbrž nič posebnega ne pomeni. No, če imaš torej fraj vikend, se veselim tega lepetka s tabo, pa naj bo oblačen, deževen, vroč, sončen, kakršnokoli že je, samo da je. V vsakem primeru pa bo za še boljše vzdušje poskrbela dobra glasba. In tukaj so sami hiti Radio City.

0: Counting Crows in Vanessa Carlton in pa Big Yellow Taxi. Točno 20 minut pa čez deseto. Danes delno oblačno vreme, nekaj malega je že deževalo v Mariboru, dež se lahko še ponovi. Popoldne sicer pa vroče, ta trenutek že 27 stopinj v Mariboru, termometer pa se lahko povzpne danes še vse do 32 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Za predorom Podmilj je tudi zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Tam tudi občasno zapirajo predore, zamudiš se nekje okoli 10 minut. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, razen morda to velja omeniti, da so ponekod ceste mokre in spolske, zato malo ekstra previdnosti ne bo odveč. Če si na cesti, tudi ti opaziš, kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 0412 111 211.
1: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški email. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 22 minut čez deseto in lep dober dan ti želim. Maribor je letos očitno še bolj priljubljena destinacija, kot je bil leta doslej. V prvih šestih mesecih letah je namreč Maribor obiskalo več kot 116 tisoč turistov, ki so skupaj ustvarili kar 269 tisoč prenočitev. To pomeni 7% več prihodkov in pa 4% več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Največ obiskovalcev še vedno seveda prihaja iz tujine, kar 85% vseh prenočitev ustvarijo, torej tuji gostje, med njimi prednjačijo obiskovalci iz Hrvaške, Nemčije, Srbije, Avstrije, Madžarske, Italije in Poljske, no največjo rast pa beležijo prav pri gostih iz Poljske in pa Srbije. K dobremu obisku so letos zagotovo prispevali veliki dogodki, kot so recimo Festival Lent, pa Borštnikovo srečanje, Dirka po Sloveniji. No, dodatna potrditev uspešnega razvoja pa je absolutno tudi zlati znak Slovenija Green, ki ga je Maribor prejel po 10 letih sodelovanja v zeleni shemi slovenskega turizma. Na Zavodu za turizem ob tem seveda opozarjajo, da bo treba za nadaljno rast izboljšati predvsem prometne povezave, nastanitvene zmogljivosti in pa turistično infrastrukturo. Ampak številke vseeno kažejo, da Maribor ostaja mesto, ki ga obiskovalci vse pogosteje radi izberajo za raziskovanje kulture, kulinarike in pa tudi vedno bolj aktivnega oddiha. Ja, Maribor je res fajn, jaz sem se zaljubila v mesto, ko sem prišla sem študirati in evo me, tukaj sem tudi ostala.

0: Rick Astley in pa Together Forever, sami hiti Radio City, 10 in 38 minut. Delno oblačno, nekaj sonca se sicer še vedno trudi, vmes je že deževalo v Mariboru, padavine so še napovedane za popoldne, sicer pa vroče, ta trenutek že 27 stopinj v Mariboru, termometer se bo danes povzpel še vse do 32 stopinj. Tudi vikend bo v znamenju vsega mešano na žaru, torej pretežno oblačna sobota, topla do 28 stopinj, ampak napovedane nevihte in plohe, prav tako napovedane nevihte in plohe tudi v nedeljo, ko se še nekoliko bolj ohladi do največ 26 stopinj Celzija čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, tam tudi občasno zapirajo predore. Če gre tukaj mimo tvoja pot, se boš zamudila približno 10 minut. Sicer pa še to opozorilo, ponekod so ceste zaradi dežja še vedno mokre, spolske, zato nekaj še več torej previdnosti in tudi potrpežljivosti. Če si na cesti tudi ti, opaziš, kje še karkoli naletiš na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
7: Lucky Kido.
8: City.
9: 10:41 minut, dober dan ti želim, lejate lepo, pozdravljam na tale petek, 17. julija. Samo dva dneva nas torej zdaj še ločita do finala svetovnega prvenstva v nogometu. V zadnjem tednu mislim, da smo kar vsi začeli spremljati nogomet, tudi tisti, ki ga prej nismo, najbolj smo se zdaj pridružili navijanju. In ena krasna novica za Slovence, sploh za Mariborčane, in sicer Mariborčan Slavko Vinčić bo sodil final svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino. Wow, to je največja tekma, ki jo lahko sodnik dobi v karieri nasploh, zato ni čudno, da ko je prejel to novico, priznal, da se je tresel od šoka. Vinčić je sicer že sodil finale Lige prvakov, no zdaj pa bo stopil še na največji nogometni oder na svetu. FIFA mu je zaupala finale, kar je priznanje v bistvu ne le zanj, ampak tudi za slovensko sodniško šolo. Očitno nekaj delamo prav. Ob Slavkotu bosta na igrišču še njegova pomočnika, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, tako da bo v finalu v bistvu sodelovala kar slovenska sodniška ekipa. Vinčić je še priznal, da je bil trenutek, ko je izvedel to novico, tako čustven trenutek zanj, da ga je res popolnoma pretresel, ker soditi finale so res sanje vsakega nogometnega sodnika. V nedeljo bomo tako poleg navijanja za svetovnega prvaka lahko s posebnim ponosom spremljali tudi sojenje malo našega sodnika, ki bo skrbel torej, da bo največja nogometna tekma leta potekala po pravilih. Kar cool služba se mi zdi, ne? Kregaš se z največjimi imeni v svetu nogometa. Ja, kakorkoli, malo nas bo torej v finalu zagotovo na igrišču, sicer pa evo, držimo pesti za najboljšega, ne?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 11. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dober dan. Britanska vlada je družbo British Steel prenesla v popolno državno last. Namen ukrepa je ohraniti domačo proizvodnjo primarnega jekla, zaščititi plavže v Scantorpu in preprečiti izgubo okoli 2700 neposrednih delovnih mest. Država je nad poslovanjem podjetja dejansko prevzela nadzor že aprila lani, zdaj je postala tudi formalna lastnica. Neodvisna cenitev bo določila morebitno domestilo prejšnjemu kitajskemu lastniku, vlada pa trdi, da je jeklarska industrija strateško pomembna za gradbeništvo, promet, obrambo in energetsko infrastrukturo. Kritiki opozarjajo, da bo reševanje podjetja drago in da proizvodnja brez velikih posodobitev dolgoročno ne bo konkurenčna. Naslednji korak bo načrt prestrukturiranja, ki bo moral zmanjšati izgube, posodobiti obrate in omejiti izpuste. British Steel upravlja zadnji britanski obrat, ki lahko iz železove rude proizvaja primarno jeklo, zato ima odločitev tudi širši gospodarski in varnostni pomen. Univerza v Mariboru je podpisala pogodbo za projektno dokumentacijo in projektantski nadzor pri novogradnji fakultete za strojništvo ter prenovi in širitvi fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Projekt je del razvojne platforme Innovum. Ocenjena vrednost novogradnje strojne fakultete je okoli 58 milijonov evrov, poseg na kemijski fakulteti pa okoli 39 milijonov evrov in pol. Zdaj sledi podrobno projektiranje, potem pridobivanje dovoljenj in priprava gradnje. Novi prostori naj bi prinesli sodobnejše laboratorije in boljše pogoje za študente, raziskovalce in sodelovanje z gospodarstvom. Zaključek obeh naložb je po sedanjih načrtih predviden sredi leta 2029. Centralna portoroška plaža in kopališče Meduza sta po včerajšnjem izlitju goriva sedaj znova odprta. Iz plovila je v morje izteklo okoli 60 litrov dizla, pristojne službe so območje začasno zaprle, omejile širjenje madeža in opravile čiščenja. Po pregledu so ocenili, da je kopanje znova varno. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes delno oblačno vreme, tudi kakšne padavine so še možne v popoldanskih urah, sicer pa danes do 32 stopinj. Previdno, če si na cesti, ponekod so ceste še vedno mokre, zato vozite še posebej previdno. Zastoji pa še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Na tej relaciji tudi občasno zapirajo predore, zamudiš pa se nekje okoli 10 minut. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobra minutka, pravkar čez 11. En lep dober dan ti želim na tale petek do poldne. Na današnji dan leta 1955 je Walt Disney odprl prvi Disneyev tematski park v Kaliforniji. Otvoritev je bila na pravi televizijski spektakel, ki so ga spremljali milijoni ljudi. No, danes je Disneyland ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk zabave na svetu. Tudi jaz imam na svoji listi želja, da enkrat obiščem Disneyland. Sicer še malo počakam, da bo otrok večji, potem pa gremo. In gremo pa tudi dalje v tale petek z dobro glasbo. Tukaj je že Jack Jones in Callum Scott s hitom Whistle.

0: Push to start, sami hiti Radio City in pa 18 minut čez 11. Delno oblačno vreme za enkrat, ta trenutek 27 stopinj v Mariboru, za popovdne so napovedane nevihte, plohe, sicer se temperature lahko še malce dvignejo do maksimalno 32 stopinj. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, še več napovedanih ploh na našem koncu, kar se tiče temperatur, še ostajajo za enkrat visoke, vse do 28 stopinj. Ceste so ponekod mokre, tako da vozite še posebej previdno, sicer pa še vedno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem v smeri proti Mariboru, občasno tudi zapirajo predore. Zamudiš se nekje do največ 10 minut. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če je še karkoli, pa da mi o tem ne poročamo, javi na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: City. 20 minut čez 11. Dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na petek 17. julija. Danes je med drugim dan loterije. In ne, to žal ne pomeni, da bomo zdaj danes vsi zadeli sedmico, je pa tale dan en tak lep opomnik, kako radi verjamemo v srečo. Verjetnost za glavni dobitek je izjemno majhna, a kljub temu milijoni ljudi po svetu vsak dan izpolnijo listek. Morda tudi zato, ker s tem listkom ne kupijo le možnosti za dobitek, ampak tudi sanje, vsaj nekaj dni sanjarjanja o tem, kaj bi naredili z milijoni. Kaj pa ti? Bi najprej dal odpoved v službi ali odšel oziroma odšla na pot okoli sveta?

0: Sami hiti, Radio City, Fleetwood Mac in pa Little Lies. 11 in 36 minutk. Delno oblačno vreme danes v Mariboru, termometer se bo povzpel do največ 32 stopinj Celzija, danes so pa za popoldne napovedane nevihte in plohe. Nevihte in plohe napovedane tudi za celoten vikend, tako soboto kot tudi nedeljo. Temperature se bodo zdaj počasi začele nekoliko spuščati, jutri še do 28, nedelja do 27 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, tam tudi občasno zapirajo predore, zamudiš se nekje okoli 15 minut in pa med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, prav tako v smeri proti Ljubljani. Poročate še o okvarjenem vozilu, ki ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri proti Mariboru. Ceste so pa sicer še vedno mokre, spolzke, tako da vozite še z ekstra predorom. Previdnosti. Če si na cesti tudi ti opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting ima

0: Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
6: City.
7: Lea, te lepo pozdravljam na petek do povdne. 17. julija smo in na današnji dan, že 31 let nazaj, so oboževalci skupine Take That doživeli en tak pravi glasbeni šok. Namreč iz skupine je odšel Robbie Williams. Takrat 21-letni pevec, ki je bil najmlajši član ene največjih pop skupin 90-ih, je s tem, da je odšel iz skupine, povzročil pravo euforijo v medijih in seveda med oboževalci. Zakaj je Robbie Williams sploh odšel? Ja, življenje v eni najbolj priljubljenih fantovskih skupin na svetu ni bilo tako sansko, kot je izgledalo na odru. Robbie se je težko spopadal z slavo, s pritiskom, pričakovanji in tem občutkom, da v skupini nekako nima dovolj prostora za svojo ustvarjalnost. Kasneje je tudi povedal, da je bil takrat dejansko v zelo težkem obdobju v življenju in da je imel občutek, kot da mora zbežati iz goreče stavbe. No, veliko vlogo so seveda igrala tudi nesoglasja v skupini. Recimo Gary Barlow je bil glavni pevec in avtor večine uspešnic, no Robbie pa je imel občutek, da se ga ne upošteva, da je pogosto preveč v ozadju. Poleg tega so težave z zabavami in nezdravim življenjskim slogom še povečale napetosti. No, zanimivo pa je, da ko je Robbie potem na današnji dan leta 95 zapustil skupino Take That, mnogi niso verjeli, da bo kot solo izvajalec lahko uspel, no ampak zgodilo se je potem ravno nasprotno. Boljše se ne bi mogel odločiti. Pesmi kot so Angels, Rock DJ, Let Me Entertain You in mnoge druge so Robbieja Williamsa izstrelile med največje glasbene zvezde. No in še ena zanimivost, ko je Robbie leta 2010 za kratek čas ponovno združil moči s skupino Take That, so pa evo vsi fani, ki so bili leta 95 so tako žalostni in čakali skoraj 15 let, končno dobili tisto, za kar so mislili, da so bili takrat na nek način prikrajšani. Ja, včasih se torej največji preobrati zgodijo ravno takrat, ko nekdo zapusti skupino. Pri Robbieju Williamsu je bil torej odhod konec ene zgodbe in pa absolutno začetek še večje zgodbe. Tako da bravo Robbie, bravo za to odločitev.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dober dan. V italijanskem Bolzanu se je včeraj delno porušila sodna palača, ki jo trenutno obnavljajo. Zrušil se je najmanj četrtinski del objekta. Nesreča se je zgodila zgodaj zjutraj, še preden so se začele sodne obravnave. V stavbi so bile tri čistilke, ena je utrpela lažje praske, druge dve sta bili nepoškodovani. Gasilci so s psi in tehnično opremo pregledali ruševine, preverili, ali je pod njimi še kdo. Po doslej objavljenih podatkih pogrešenih ni. Dogodek bi lahko imel bistveno hujše posledice, če bi se zgodil samo nekaj ur pozneje. Na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico je obnova viaduktov Šentilj prešla v zaključno fazo. Izvajalci betonirajo zadnje dele voziščnih plošč, potem sledi hidroizolacija, asfaltiranje, postavitev ograj, protihrupne zaščite in prometna oprema. Dars pričakuje, da bodo dela končana septembra. Avstralsko-novozelandski igralec Sam Neill je umrl zaradi pljučnice, je sedaj sporočila njegova družina. Umrl je že v ponedeljek v Sydneyju, star 78 let. Vzrok so potrdili včeraj. Najbolj znan je bil po vlogi paleontologa Alana Granta v filmih Jurassic Park oziroma Jurski park, igral pa tudi v klavirju in številnih televizijskih serijah. Neill se je v zadnjih letih zdravil zaradi redke oblike krvnega raka, ta je bila, kot pravi družina. Ta je bil, kot pravi družina, v remisiji, zdravljenje pa je oslabilo njegov imunski sistem. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno vreme na tale petek, ta trenutek nas razveseljuje. Sonce je popoldne, se spet malce bolj pooblači in tudi dež in plohe so napovedane. Kar se tiče temperatur, gremo danes do 32 stopinj. Vikend bo v znamenju neviht in ploh, jutri do 28 stopinj in v nedeljo do 27. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Imamo še okvarjeno vozilo, kot poročate, ta ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojanem v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti tudi ti opaziš, kje še karkoli, kar dodatno ovira stane na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko. Številko 0-41-211-211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: In evo, 12 je tu, nadaljujemo dan z dobro energijo, preverjenimi hiti in tudi kakšno zanimivo zgodbo za zraven. Ostani v moji družbi.

0: Anastasia in Left Outside Alone in točno 20 minut čez 12. Nekaj sonca, nekaj oblakov, popoldne lahko pride še do kakšne plohe ali nekega krajevnega, krajšega naliva. Danes vroče do 32 stopinj bomo izmerili v Mariboru. Vikend bo v znamenju ploh, neviht, pretežno oblačnega, vremena v nedeljo sicer spet nekaj več sonca, bodo pa temperature začele počasi padati. Jutri gremo do 28, v nedeljo pa do 27 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je zaprt en prometni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Celju. Tam že nastaja zastoj, previdno, če si na tej relaciji. Zastoji še vedno ostajajo med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Potem imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Trojane, v smeri proti Mariboru. Poročate oziroma opozarjate pa še na pešca, ki ovira promet na Pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri proti Murski Soboti. Previdno, če si na cesti, če opaziš kje še kaj takšnega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: City. 12 in 23 minut. Dobar dan ti želim na tale petek 17. julija in dobra novica za vse ljubitelje Davida Bowieja. Leto septembra bo namreč izšla kompilacija David Bowie The Shelltown Me Recordings, na kateri bo kar 10 doslej neobjavljenih skladb, nastalih na samem začetku njegove kariere, ko je nastopal še pod imenom Davy Jones. Gre v bistvu za posnetke iz obdobja, ko je Bowie sodeloval s znanim producentom Shellom Tomijem. Na skladbah pa lahko slišimo tudi glasbene velikane, kot sta kitarist Jimmy Page, kasnejši ustanovitelj skupine Led Zeppelin in pa pianist Nicky Hopkins, ki je potem sodeloval z Beatles pa The Rolling Stonesi. No, prvi vpogled v to zbirko so oboževalci že dobili, saj je skladba I Want Your Love že na voljo na pretočnih platformah, no celotna kompilacija teh doslej neizdanih komadov pa torej izide 18. septembra, da se bomo imeli česa za veselit, ko bo poletja konec. Glasbeni zgodovinar Alek Palao ob tem povdarja, da je Bowieva karierna pot kot neka knjiga, ki ima več poglavij in prav ta zbirka predstavlja prvo poglavje na nek način in pa tudi zelo pomembno poglavje. Leto po nastanku teh posnetkov je recimo David Jones postal David Bowie, nekaj let posneje pa skladbo Space Oddity in pa likom Ziggyja Stardusta začel pisati zgodovino popularne glasbe. Ja, David Bowie je tudi skoraj desetletje po svoji smrti še vedno dokaz, da njegova glasbena zapuščina še vedno skriva presenečenja. Septembrska izdaja torej ponudi eno tako, bom rekla, redko priložnost, da bomo lahko slišali, kako se je začela pot enega največjih glasbenih inovatorjev vseh časov.

0: Sami hiti Radio City, Paul Simon je bil tole in pa You Can Call Me Al. In pa 12 in 39 minutk. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, nekaj bo še tudi padavin, saj tako je napovedano in pa danes kar vroče, do 32 stopinj se bodo pospele temperature v Mariboru. Vikend, kot kaže, bo v znamenju neviht in ploh in pa padanja temperatur jutri do 28 in potem v nedeljo do 27 stopinj. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je oviran promet v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, tam tudi že nastaja zastoj. Zastoj pa tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Še vozilo v okvari imamo, ta ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije. Iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
6: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: City. 12.41 minut. En lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale petek, 17. julija. Danes je dan loterije, dan, ko se po moje vsi vsaj malce poigramo z mislijo, kaj pa, če bi ravno jaz zadel zadela. Ja, loterija je za mnoge v bistvu en tak majhen listek, ki nam prinaša veliko enega upanja, domišljije, kaj pa če. Nekaj evrov in evo že sanjamo vsi o novi hiši, novem avtu, potovanju okoli sveta ali pa o tem, da bi končno brez slabe vesti rekli, ne grem več v službo. Ampak ali je kdo v zgodovini recimo pa res najdel skrivni recept za zmagovalne številke? Odgovor je, žal ne. Ni formule, ni čarobne kombinacije, tudi računalnik ne zna napovedati naslednjega žreba, so pa nekateri našli luknje v pravilih. Če se tako izrazim, recimo najbolj znan je Stefan Mandel, matematik, ki je glavni dobitek recimo osvojil kar 14-krat, no njegova skrivnost ni bila v tem, da bi izbiral prave številke, ampak v matematiki. Izračunal je, kdaj se splača kupiti ogromno število kombinacij in s tem povečati možnost za zmage. Pri enem od podvigov so dejansko skupaj z vlagatelji, torej on je se pripravil, kot da to je bil njegov projekt, njegova služba, da kupuje te loto listke. Kupili so skoraj vse možne listke in seveda, zadeli glavni dobitek, ki so se ga potem mogli seveda tudi razdeliti, če je bilo več vlagateljev. No, potem tudi recimo za konca Jerry in Marge Selby sta našla precej zanimiv način. Pri eni od ameriških loterij sta recimo opazila, da se ob določenih pravilih denar prerazporedi na tak način, da je mogoče ustvariti dobiček. No, njuna zgodba recimo je bila celo navdih za film. Tok sta bila kreativna in inovativna, ampak ja, za večino igralcev ostaja loterija to, kar je vedno bila igra sreče. In morda največji dobitek ni samo v številkah na listku, ampak v tistih nekaj dneh, ko lahko sanjamo, kaj bi naredili, če bi jutri postali milijonarji.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do enih, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Britanska vlada je družbo British Steel prenesla v popolno državno last. Namen ukrepa je ohraniti domačo proizvodnjo primarnega jekla, zaščititi plavže v Skantorpu in preprečiti izgubo okoli 2700 neposrednih delovnih mest. Država je nad poslovanjem podjetja dejansko prevzela nadzor že aprila lani, zdaj je postala tudi formalna lastnica. Neodvisna cenitev bo določila morebitno nadomestilo prejšnjemu kitajskemu lastniku, vlada pa trdi, da je jeklarska industrija strateško pomembna za gradbeništvo, promet, obrambo in energetsko infrastrukturo. Kritiki opozarjajo, da bo reševanje podjetja drago in da proizvodnja brez velikih posodobitev dolgoročno ne bo konkurenčna. Naslednji korak bo načrt prestrukturiranja, ki bo moral zmanjšati izgube, posodobiti obrate in omejiti izpuste. British Steel upravlja zadnji britanski obrat, ki lahko iz železove rude proizvaja primarno jeklo, zato ima odločitev tudi širši gospodarski in varnostni pomen. Univerza v Mariboru je podpisala pogodbo za projektno dokumentacijo in projektantski nadzor pri novogradnji fakultete za strojništvo ter prenovi in širitvi fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Projekt je del razvojne platforme Innovum. Ocenjena vrednost novogradnje strojne fakultete je okoli 58 milijonov evrov, poseg na kemijski fakulteti pa okoli 39 milijonov evrov in pol. Zdaj sledi podrobno projektiranje, potem pridobivanje dovoljenj in priprava gradnje. Novi prostori naj bi prinesli sodobnejše laboratorije in boljše pogoje za študente, raziskovalce in sodelovanje z gospodarstvom. Zaključek obeh naložb je po sedanjih načrtih predviden sredi leta 2029. Centralna protoroška plaža in kopališče Meduza sta po včerajšnjem izlitju goriva sedaj znova odprta. Iz plovila je v morje izteklo okoli 60 litrov dizla, pristojne službe so območje začasno zaprle, omejile širjenje madeža in opravile čiščenja. Po pregledu so ocenili, da je kopanje znova varno. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov, popoldne lahko tudi pride še do kakšne plohe, sicer pa vroče, ta trenutek že 28 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer danes povzpne še vse do 32. Zgodila se je prometna nesreča, na štajerski avtocesti je oviran promet v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Celju, tam tudi nastaja zastoj. Potem pozor, pešec ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Dramlje v smeri proti Mariboru. Potem pa imamo še eno vozilo v okvari in sicer na podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor v smeri proti Slivnici. Še vedno nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez eno. Dober dan ti želim, Lea, tukaj na petek popovdne. Upam, da nimaš več dosti dela za danes in da ti danes ne prileti več noben služben mail. Evo, gremo petku naproti in upajmo, da tole sonce čim dlje zdrži. Tukaj pa so že sami hiti Radio City, Michael Schulte in Rehab začenjata uro s hitom Better Me. Oh, you live-

0: Harry Styles, Dance No More in pa točno 20 minut čez eno. Ta trenutek jasno, sončno vreme v Mariboru, popoldne se lahko spet nazaj pooblači in pride do kakšne plohe, sicer pa vroče, do 32 stopinj gremo še danes. Vikend, kot kaže, bo v znamenju neviht in ploh in tudi trenda padanja, sicer počasnega padanja, pa še vedno padanja temperatur. Jutri gremo do 28 stopinj, v nedeljo pa do 27. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, tam tudi nastaja zastoj. Imamo še okvaro vozila, ki ovira promet in sicer na Podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor proti Slivnici. Zgoščen promet še vedno med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Previdno in strp, no, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
1: 22 minut čez eno in lep dober dan ti želim na tale petek 17. julija. Če se že odpravljaš na dopust, ti želim varno pot in tudi ugodno vreme. Če bo na dopust, treba še malce počakati, pa tudi nič hudega. V Mariboru in okolici se recimo ta teden, ta konec tedna veliko dogaja, tako da kjerkoli že si, naj ti družbo delajo fajn ljudje, dobra volja in pa seveda Radio City.

0: Sami hiti radio City, Last Night, a DJ saved my life. No, morda pa bo nocoj kakšen DJ rešil tvoje življenje. Vreme pa lepo, ta trenutek sončno, jasno, tudi vroče, 29 stopinj v Mariboru, lahko postane danes še bolj vroče, do 32 stopinj se lahko povzpne termometer, se pa lahko popoldne na nebo naseli nekaj več oblakov in pride tudi do kakšne kratkotrajne plohe. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Mariboru, tam tudi nastaja zastoj. Okvara vozila ovira promet na Podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor proti Slivnici. Potem pa imamo še zastoje na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. In to je tudi vse, o čemer ta hip poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr.

0: Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
3: Lucky Kido.
4: City.
5: Natalija ima novo. Pesem.
6: Ja, danes ima tudi Natalija novo, danes nova pesem Madone z naslovom Danceteria. Naslov ni naključen, gre za poklon legendarnemu newyorškemu klubu, kjer se je v začetku 80-ih let začela njena glasbena pot. Prav tam je kot mlada umetnica Madona spoznavala ljudi iz glasbene industrije, navezovala poznanstva in stike in naredila prve korake v svet slave. Produkcija pa združuje retro klubsko energijo z modernim elektronskim zvokom. V pesmi se Madonna ozira nazaj na tisti čas ter omenja prijatelje, umetnike in ustvarjalce, ki so zaznamovali takratno newyorško sceno. Danceteria je zato več kot le plesna skladba, je njena osebna zgodba o začetkih, sanjah in o mestu, ki je odprlo vrata v glasbeni svet. No, pa prisluhnimo Madonna in Danceteria.
5: Natalija Manovo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez drugo, v novinarski redakciji pa Borgreiner.
2: Dobar dan. Ameriška vojska je danes izvedla nove napade na cilje v Iranu. Po poročanju iranskih medijev so bili tarča letališče, železniška postaja in mostovi, umrle 8 ljudi. Iran je odgovoril z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju, Bahrajnu in Jordaniji. Podrobnosti o škodi in morebitnih žrtvah na ameriški strani o prvih poročilih niso bile znane. Novi napadi kažejo, da se spopad širi tudi na države, kjer ima Združene države vojaške objekte. To povečuje nevarnost nadaljnih povračilnih ukrepov in moten v letalskem ter pomorskem prometu v regiji. Diplomatski pozivi k umiritvi razmer doslej niso preprečili nove izmenjave udarcev. Letna inflacija v območju evra je bila junija 2,8%, tako je potrdil Eurostat, to je 0,4 odstotne točke manj kot maja. V celotni Evropske unije je bila rast cen nekaj manj kot 3%, Slovenija je bila s 3,7% inflacijo precej nad obema povprečjema. Naslednje mesečne objave bodo pokazale, ali se bo umirjenje cena delovala tudi poleti, višja slovenska inflacija pa pomeni tudi počasnejše izboljševanje kupne moči kot v večjem delu Evropske unije. Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo v nedeljo vodil finale nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino v East Rutherfordu. Pomagala mu bo sta Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Gre za prvo slovensko sodniško trojko v finalu mundiala in eno največjih priznanj slovenskemu sojenju. Finale bo poseben tudi zaradi glasbenega šova med polčasoma. Nastopijo Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS in Coldplay. FIFA napoveduje 11-minutni nastop, vendar postavitev odra odpira vprašanje, ali ne bo običajni 15-minutni odmor daljši. Končno odločitev o trajanju odmora bo imel prav Vinčić. Zanje to četrta tekma na letošnjem svetovnem prvenstvu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov, ta trenutek jasno, sončno in vroče, 29 stopinj v Mariboru. Popoldne se lahko nekoliko pooblači, spet pride do kakšne plohe, sicer pa bo vikend v znamenju neviht, ploh in pa nekako se bo začel zdaj dogajati trend nižanja temperatur. Jutri do 28, nedeljo pa do 27 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Srečno in pa varno pot!

4 minute, Soče 14. Katja, te lepo pozdravljam na to petkovo popovdne, ko bomo skupaj zakorakali v vikend. Seveda tudi samimi super hiti, ki nas bodo vsaj malo ohlali v tem res vročem vremenu. Pazi na tekočino, vzami kakšno vodo zraven danes, kamorkoli se že odpravljaš.

0: temperature preverimo. Vroče imamo v Mariboru 30 stopinj, pretežno jasno je, 30 tudi v Murski Soboti, 29 v tem trenutku na Ptuju, 28 Celje, 28 pa tudi Velenje. Danes, čez dan oziroma proti večeru, potem nekaj več oblako, ponovno so napovedane posamezne krajevne plohe, no jutri zjutraj jasno, potem pa čez dan prav tako pretežno oblačno, deževalo bo do 28 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, torej med počivališčem Zimo in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
0: Ali veš, kateri datum je prikazan na emojiju koledarja, ki ga najdeš na Appleovem telefonu? Prav današnji, 17. julij in zato prav danes praznujemo svetovni dan emojijev. In čeprav mislim, da ni osebe, ki jih ne bi vsaj dnevno uporabljala, se zdi, da vseeno bolj malo vemo o njih. Emojiji so nastali na Japonskem, konec 90. let. Beseda emoji pa nima nobene povezave z angleško besedo emotion, ampak izhaja iz japonščine. E pomeni slika, moji pa znak. Tako da prave emojije so razvili na japonskem oziroma za japonske mobilne telefone, no danes pa jih uporabljamo praktično vsi. In danes jih je že več kot 3900, vsako leto pa organizacija Unicode potrdi še nove. Zanimivo je, da lahko predlog za nov emoji odda vsak, če dobro zna utemeljiti, zakaj bi ga svet potreboval. Emojiji so postali tako pomemben del komunikacije, da je leta 2015 Oxford Dictionaries za besedo leta izbral kar emoji, obraz, ki joče od smeha, no to je pa bilo prvič v zgodovini, da naziv beseda leta ni pripadala dejanski besedi. Najbolj priljubljen naj bi bil torej ravno ta emoji, smejoč obraz, ki torej umira od smeha oziroma joka od smeha, takoj za njim pa potem srce, no katerega največkrat uporabiš ti oziroma katerega bi predlagal, da se uvede na novo, če bi ga lahko uvedel. Nič 41 211 211.

0: temperature Maribor jasno, 30 stopinj izmerjeni spodna polskava, prav tako sončno in 29 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes popoldne oziroma proti večeru nekaj več oblakov, padavine so ponovno napovedane, sicer pa bomo imeli tudi deževno soboto, zjutraj sonce, potem pa čez dan pretežno oblačno in kar nekaj dežja pričakujemo jutri, temperature pa tudi nižje do 28 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice, kar nekaj na ljubljanski obvoznici in pa potem pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20. Nekaj zastoji pa tudi med razcepom Draženci oziroma za razcepom Draženci, torej konec avtoceste pri Ptuju, zastoji zamuda tam nekje približno 5 minut, to je tam pri Gruškoju, torej očitno se vas kar nekaj odpravlja tudi proti morju. Varno, strpno, previdno ti želim, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa saj veš nič. 41211211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.
0: Ali se nam obeta še ena velika ponovna združitev na glasbeni sceni? Ne. Očitno ne. Oboževalci Modern Talkinga bodo več kot očitno torej morali še naprej čakati na novo združitev. Dieter Bohlen si želi, da bi s Thomasom Andersenom ponovno stopila skupaj, a je Anders ponudbo odločno zavrnil. Bohlen je povedal, da obstaja veliko zanimanje za skupino po svetu, dobil naj bi ponudbe za 10 koncertov, govori se tudi o muzikalu in pa dokumentarnemu filmu Modern Talkingu, pravi, da ne želi velike vrnitve, ampak darilo za oboževalce in še zadnji skupni projekt. No, Thomas Anders pa odgovarja, da skupna vrnitev za ni tema, poudarja, da je zgodba Modern Talkinga edinstvena, da je ponosen na uspehe skupine in pa milijone oboževalcem, vendar želi svojo prihodnost posvetiti samostojni glasbeni poti. Čeprav se nista združila, že več kot 20 leti glasba Modern Talkinga obstaja oziroma ostaja izjemno priljubljena, po Andersenovih besedah njegove pesmi še vedno zberejo okoli 450 milijonov predvajanj na leto na pretočnih platformah. Skratka, Dieter je stegnil roko, Thomas pa je rekel, hvala ne.

Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez tretjo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se ebola v Demokratični republiki Kongo širi hitreje kot med vsemi dosedanjimi epidemijami tega virusa. V samo dveh mesecih so potrdili več kot 2000 okužb, umrlo je 796 ljudi. Ebola se prenaša s telesnimi tekočinami okuženih ljudi in lahko povzroči hudo vročinsko bolezen ter krvavitve. Hitro naraščanje števila primerov pomeni velik pritisk na lokalne bolnišnice, zdravstvene delavce in sisteme za sledenje stikom. Posebej težavno je širenje na območjih, slabšo zdravstveno infrastrukturo in omejenim dostopom do zdravljenja. Svetovna zdravstvena organizacija razmere spremlja kot izredno resne. Zdaj bodo ključni hitra prepoznava okuženih, njihova osamitev in zaščita zdravstvenega osebja. Brez hitrega omejevanja žarišč se lahko bolezen razširi tudi v sosedne pokrajine in države. WHO opozarja, da je sedanja hitrost širjenja ebole brez primere. Raziskovalci pediatrične klinike v Ljubljani so prvi na svetu klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem njenega sprožilca, ne le zaviranjem imunskega sistema. Z novim biološkim zdravilom so uspešno zdravili bolnika z redko prirojeno obliko sistemskega lupusa. Bolnik zaradi genske mutacije ni tvoril encima DNA-SE1L3, zato so mu ga nadomestili z zdravilom. Klinični znaki so se po navedbah raziskovalcev izrazito izboljšali že v nekaj urah. Terapija je bila doslej uporabljena pri enem bolniku, dodatne preiskave bodo potrebne. Agencija za okolje je za današnje pozno popoldne in večer izdala oranžno opozorilo za severovzhod Slovenije. Nevihte lahko Koroško, Štajersko in Prekmurje dosežejo med 16 in 21 uro. Ob njih so možni močni nalivi, sunki vetra in toča. Močnejše nevihte niso izključene niti drugod po državi. Zavarati moramo predmete na balkonih in vrtovih, vozila v omakiti pod streho, spremljati opozorila. Med neurjem se izogibajte drevesom, izpostavljenim grebenom in vodotokom. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature 30 stopinj v Mariboru, 30 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 28, Celje 28 tudi v Velenju in pa Ljubljana 32 stopinj delno sončno. No, danes oziroma trenutno še ostaje jasno, pa povdne pa potem, kot je že Bor v novicah povedal, po večini oblačno in pa padavine so napovedane. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in sicer je oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal, pa še predmet na vozišču sicer na Dolenski avtocesti ovira promet med priključkoma Ivančna Gorica in pa Bič proti Novemu mestu, no zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice na Ljubljanski obvoznici, pa potem pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti, tako pa zdaj potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traje uro in 40 minut. Iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15 minut. Prav tako torej zastoji še z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje in potem naprej tudi mimo Brezovice proti Kopru. Potovalni čas iz Ljubljane v Koper pa v tem trenutku traja uro in 20 minut. Nekaj zastojev še imamo na našem koncu Slovenije med Mariborom in Gruškovjem, razcep Draženci, torej konec avtoceste pri Ptuju, zastoj tam, zamudil se boš nekje okrog 5 minut. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5 minut je zdaj že čez tretjo. Ja, Katja te lepo pozdravlja med samimi hiti na Radio City. Petkovo popoldne je, sicer kot je Bor že omenil, fino je, da se malo pripraviš na popoldne, da ne bi bilo kaj hujšega v primeru, da bi torej močneje deževalo ali pa da bi močneje zapihal veter. Pospravi tiste stvari z balkona, za katere želiš, da ostanejo v tvoji lasti in v bistvu pazi na se, no?

0: Maribor nekaj oblakov. Že v tem trenutku sicer temperature visoke, tam 30 stopinj, tako sparno je, dol tiši. To je najboljši opis v tem trenutku, mislim, trenutnega vremena. Zašvicaš takoj, ko prideš ven, ni pa prav jasno, ampak temperature pa so vseeno visoke, torej tam okrog 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaradi te je oviran promet. Na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal pa potem imamo zastoje, zaradi popoldanske prometne konice z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje, pa naprej mimo Brezovice, pa potem tudi na cestah Lesce Bled in pa Razdrto Postojna v obe smeri zastoji, pa na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Še ena ovira, okvarjeno vozilo, ovira promet pred izvozom Vransko v smeri Maribora, okvarjeno tovorno vozilo, torej tam v tem trenutku. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu kateregakoli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
4: Moja izbira je lokalno meso.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.
0: Se še spomniš filma Čarovnica iz Blaira? Dolga leta je veljal za kralja med nizkoproračunskimi filmskimi uspešnici, no, zdaj pa je očitno dobil naslednika. Prav tako grozljivko z naslovom Obsession, ki jo je režiral komaj 26-letni Cary Baker oziroma Barker in je nastala z manj kot milijonom dolarjev proračuna, no do danes pa je po svetu zaslužila že več kot 400 milijonov dolarjev. To pomeni, da bi lahko postala ena najbolj dobičkonosnih filmov vseh časov glede na vložen denar. Še bolj zanimivo pa je, da je Barker predtem zasloveval kot ustvarjalec videov na YouTubu, no njegov uspeh pa skupaj z uspehom še enega mladega režiserja, 21-letnega Kana Parsonsa, ki je prav tako začel na spletu, pa kaže na to, da se Hollywood očitno vse bolj odpira ustvarjalcem, ki so svojo pot začeli na družbenih omrežjih. Tako da, dobra ideja in veliko poguma je očitno vse, kar prav zares rabiš.

0: 20 stopinj izmerjenih, 30 jih ostaja na Ptuju. Danes popoldne pretežno oblačno, padavine so napovedane, no takšen bolj leni dan ob dežju pa boš lahko imela tudi jutri, popoldne pretežno oblačno in večje količine dežja. Zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan in pa upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti tudi danes med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru pa med Slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice prav tako zastoji pa na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence, potem tudi naprej po Dolenjski avtocesti skozi predora Debeli hrib in pa Mali vrh prav tako proti Novemu mestu nekaj zastojev. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Varno ti želim na poti in če opaziš še kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: Moraš v kratkem imeti kakšen težek pogovor, potem ti priporočam kakšno skodelico toplega čaja ali kave, ta dva naj bi namreč pomagala pri iskrenem pogovoru. Če se moraš torej z nekom o nečem pomembnim pogovoriti ali pa moraš odpreti kakšno bolj neprijetno temo, strokovnjaki svetujejo preprost trik. Povabi ga na topel napitek. Raziskave namreč kažejo, da nas držanje nečesa toplega v rokah lahko naredi bolj sproščene, prijetnejše in tudi bolj odprte za pogovor. Seveda to ne pomeni, da bo sogovornik takoj povedal čisto vse, lahko pa topel čaj, kava ali vroča čokolada recimo ustvarijo vzdušje, v katerem težke teme stečejo veliko lažje. Torej, če te čaka pomemben pogovor, morda ne začni z besedami, morava se pogovoriti, raje začni z greva najprej na eno kavo. Ampak tisto pravo kavo, ne na takšno, kot hodimo mi na našem koncu Slovenije. Okay.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Člani vlade, vodstva koalicijskih strank in njihovi poslanci so se sestali na BDU pri Kranju. Osrednja tema vrha je načrt zakonodajnega dela vlade do konca leta. Koalicija mora odločiti, katere predloge bo obravnavala prednostno in kako bo skladila delo ministrstev ter državnega zbora. Predstavniki NSI SLS so v prihodu ostro kritizirali stanje javnih financ in razmere, ki so jih prevzeli na posameznih ministrstvih. Gre za prvo večje usklajevanje vladajočih strank po začetku mandata. Dogovor bo pomemben tudi zaradi priprave rebalansa proračuna in napovedanih sprememb pri pregonu korupcije. Generalna državna tožilka Katarina Bregant je danes ostro kritizirala vladni predlog zakona o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala. Po njeni oceni predlagane spremembe ne bodo izboljšale programa. Po njeni oceni predlagane spremembe ne bodo izboljšale pregona, bi pa lahko oslabile strokovno avtonomijo tožilstva in povečale vpliv politike.
3: Ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva. Ker pa gre za pomembnejši poseg v obstoječo organizacijo državnega tožilstva, pričakujemo, da bo zakon obravnavan po rednem postopku s sodelovanjem strokovne javnosti.
2: Razlaga Katarina Bregant. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa bo danes ob 8 v Ligi narodov igrala proti Iranu. Slovenci imamo po 9 tekmah 7 zmag in 2 poraza. Smo četrti na lestvici. Z 8 zmago bi naredili velik korak k 5. uvrstitvi na zaključni turnir najboljše osmerice. Sicer kapetan Tine Urna odpoudarja, da bo proti fizično močnemu Iranu potrebno igrati pametno. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature: Maribor 29 stopinj, delno sončno je, 30 v Murski Soboti, 30 tudi na Ptuju, 29 Celje, 29 Velenje, Ljubljana sončno in 30 stopinj Celzija. Danes proti večeru ponovno plohe, deževalo bo in pa pretežno oblačno bo, no jutri zgodaj zjutraj pa nas bo ponovno prebudilo sonce, čez dan pa pretežno oblačno in pa večje količine dežja pričakujemo jutri potem v popoldanskem času. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi živali na cesti oviran promet med Vodolami in Dragučovo v obe smeri. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, na ljubljanski obvoznici pa tudi na štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano pa 1:14. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred izvozom Bransko v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo ovira prometno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popovdne s Katjo.
1: 5 minut je zdaj že čez četrto. Kje te motim? Na poti iz službe? Te pa z veseljem motim. Pa odloži telefon in glej na semafor.

0: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, Maribor v tem trenutku 30 stopinj, pretežno jasno je, potem pa 19 stopinj Uršlja gora. Danes proti večeru pretežno oblačno, plohe so že napovedane, no deževalo bo pa tudi jutri popovdne čez celoten dan. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan in upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tako torej tudi na ljubljanski obvoznici in pa potem po štajerski avtocesti, torej pred zdaj že dobro znanimi delovnimi zaporami. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Imamo pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred izvozom v smeri Maribora. Varno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, 0412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
6: Lucky Kido.
7: City.
8: Kolikokrat smo že rekli, da nikoli ni prepozno? In kolikokrat si se dejansko zavedal, da zares ni, in koliko zgodb si že slišal, ki to potrjujejo. No, zdaj boš zagotovo še eno. Ta pa govori o Williamu Shatnerju, legendarnemu igralcu kapitana Kirk, torej ki je zaslovel v seriji Star Trek. Ta pri 95 letih začenja povsem novo glasbeno poglavje. Napovedal je namreč svoj prvi koncert s heavy metal skupino The Uckers, s katero bo 20. septembra nastopil na glasbenem festivalu v Chicagu. Ob tem bo predstavil tudi pesmi z prihajočega heavy metal albuma, čeprav datum izida albuma še ni znan oziroma še ni povedal, torej kdaj pride ven. Shatter je novico pospremil z veliko humorja, na Instagramu je napisal, da bo to dogodek, v katerem boste pripovedovali svojim vnukom, v drugi objavi pa se je pošalil, da bi moral Chicago njemu v čast preimenovati eno od ladi, v garderobi pa želi imeti skledo kislega zelja. Ja, William Shatter je marca dopolnil 95 let, ne vem, če si morda to preslišala, s tem pa več kot očitno dokazuje, da za začetek nove kariere očitno res ni nikoli prepozno.

0: Mercury in Living on My Own, sami hiti Radio City. Ja, trenutno v Mariboru 30 stopinj, nekaj sonca imamo, Vučja vas 31 stopinj, pretežno oblačno. Za današnji dan velja opozorilo glede močnih neviht, možne so namreč močnejše krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši pišu vetra in pa udari strel, torej za danes popovdne imamo opozorilo. Pazi na se, sicer pa bo deževalo tudi jutri, pretežno oblačno popovdne, zjutraj jasno, pa do največ 28 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice promet povečan in pa upočasnjena cesta, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti, na zdaj že res dobro znani lokaciji, pa tudi na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:13. Če imaš ti kakšno dodatno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1, sicer pa varno na poti.
1: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija. Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od

0: četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Ok. Se spomnimo gospe iz Maribora, ki je pred časom dobila kazen, ker je sredi dneva doma igrala klavir? Primer je takrat odprl veliko vprašanj, kje je meja med tem, da doma počnemo nekaj povsem običajnega in tem, kdaj to začne motiti sosede. No, podobna zgodba prihaja iz okolice Ruš, kjer se je praznovanje zaključka osnovne šole končalo s policijskim postopkom. Devetošolci so se prvo soboto po koncu pouka zbrali na domačem dvorišču, kjer so poslušali glasbo, se kopali v bazenu in praznovali konec osnovne šole. Dogajanje se je začelo po 3. uri, zvečer pa so na vrata prišli policisti po prijavi zaradi glasne glasbe, ampak to ni bilo niti približno po 10. uri. Po informacijah iz primera, najprej tem nihče ne bi prišel opozoriti mladih, naj glasbo utišajo, ampak je bil torej prvi korak klic policije. Policija je sporočila, da so bili okoli 19.42 obveščeni o glasni glasbi in kričanju mladoletnih oseb, s čimer pa naj bi bil moten mir soseda. Zaradi suma kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru pa so na to zoper mladoletnico podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Mariboru. Očitno je torej boljše, da vsak sedi v svojem kotu, gleda v pameten telefon in bog ne daj, da iz sebe kakšen zvok ali se želi imeti fino fajn s svojimi prijatelji. In še enkrat, o normalni urah govorimo, o normalnih. Pazi, da ne boš dal preveč na glas radija in hitov.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ure je 5 v novinarski redakciji, pa Luka Svetina.
2: Dobar dan. Stanje javnih financ je katastrofalno. Debela milijarda minusa, nerealizirani projekti, nestrokovni aktivistični razpisi. To so glavne ugotovitve o zapuščini Roberta Goloba po prvem koalicijskem vrhu nove vlade Janeza Janše na Brdu pri Kranju. Prednostne naloge ministrov, ki eden za drugim izvajajo forenzične analize realnega stanja na ministrstvu, saj se številke ne skladajo z zapisanim ob primopredaji poslov, so usmerjene v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe. Številnimi projekti iz koalicijske pogodbe bo zato potrebno počakati do naslednjega leta. Prioriteta ostajajo čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajna oskrba, boljši pogoji za podjetnike in kmete ter delujoči skok.
3: Najprej pričakujem od prvega vrha, da se vlada oziroma ministri povejo, kakšno je stanje, tako financ kot projektov. Slišim, da je zadeva kar katastrofalna, projekti slabo realizirani, financ pa ni. Poleg milijarde 200 milijonov evrov minusa v proračunu, se pravi primanjkljaja. To prva stvar, druga stvar pa, da se dogovorimo, kaj bojo prioritete iz koalicijske pogodbe. Za nas je zelo pomembno čakalne vrste v zdravstvu, se pravi dolgotrajna oskrba, boljši pogoj za podjetnike in kmete, pa tudi delujoči skok.
2: Vlada očitno skuša zapreti tudi fronto s sindikalisti, potem ko so jo z napovedjo referenduma o interventnem zakonu, ki je sicer še v ustavni presoji, so danes očitno vsaj začasno zakopali bojno sekiro. Kljub zahtevnim razmeram, ki jih spremljajo upad konkurenčnosti, pomankanje delovne sile, geopolitična negotovost in skokovit porast javne porabe, je pristojni minister Anže Logar danes zagotovil, da brez dogovora s socialnimi partnerji ne bodo spreminjali plačnega sistema sprememb. S tem in napovedjo stalnega socialnega dialoga je vsaj za zdaj očitno potolažil tudi sindikalno stran. Desetletni deček Jaka, ki se bori z hudo boleznjo, Duchennovo mišično distrofijo, je na kliniki v ZDA prejel zdravilo. Denar za zdravljenje je skoraj eno leto zbiralo humanitarno društvo Srčni lev in z njimi vsa Slovenija. Jakova družina je na uradni strani Pomagajmo Jaku včeraj potrdila, da so dečka sprejeli na kliniki v Orlandu na Floridi. Nikoli ne bomo pozabili, da se je ta trenutek zgodil prav zaradi vseh vas, za kar smo neskončno hvaležni, so zapisali. Že danes pa se je čakanje zaključilo, se je zdravilo tudi prejel. Družina je objavila videoposnetek Jake v bolnišnici.
4: Zelo sem vesel, da ste mi pomagali do zdravila. Infuzija mi že teče.
2: Nedeljski veliki finale nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino bo tudi slovensko obarvan. Glavni sodnik bo namreč 46-letni Mariborčan Slavko Vinčić. Slovensko sodniško trojko bosta zaokrožila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Mariborčanu je novico sporočil sloviti Italijan Pierluigi Collina, predsednik sodniškega odbora FIFA. Video posnetek trenutka, ko Vinčić izve, kakšna čast ga je doletela, je postal viralen na družbenih omrežjih. Slovenec namreč ni mogel skriti solza sreče. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Nekaj sonca v Mariboru, 30 stopinj izmerjenih, 30 tudi v Murski Soboti, 29 na Ptuju in v Velenju, 30 Celje, 30 pa tudi v Ljubljani. Danes pa popoldne nekaj več oblakov, plohe so napovedane, poskrbi zase in svoj avtomobil, saj je namreč izdano oranžno opozorilo, lahko pride tudi do toče, no sicer pa bo deževalo jutri tudi čez celoten dan oziroma čez celotno popoldne. Pretežno oblačno bo in do 28 stopinj Celzija. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice, promet je torej povečan in upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa z ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru. Potovalni čas še preverimo, iz Ljubljane v Maribor traja v tem trenutku uro in 35 minut, no iz Maribora v Ljubljano pa normalno, uro in 10. Želim ti varno na poti, predvsem strpno, no če opaziš pa kaj, karkoli, kar ne spada na cesto, potem pa nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne. popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez peto, ko ti samo dam tak en bombonček, sploh če imaš rad Boba Dylana. V Slovenijo pride 9. novembra, Stožice. Ni zakaj. Bob Dylan, če si preslišal.

0: Raya, ki še vedno išče svojega moža. Upam, da ga bo počasi našla, no sicer pa, če preverimo aktualne temperature, 31 stopin v Mariboru pretežno jasno je, pa potem 29, Jeruzalem prav tako ostaje jasno. Danes popoldne nekaj več oblako, napovedane so posamezni krajevne plohe, tudi nevihte, tako da pripravi se na to, če pride do česa hujšega, velja namreč oranžno opozorilo za danes, za naš konec Slovenije, no sicer pa jutri popoldne prav tako pretežno oblačno, temperature ostajajo visoke do 28 stopinj Celzija, bo pa jutri popoldne deževalo čez celotno popoldne, no? Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice in sicer na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Nekaj zastojo še vedno torej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa potem, kot sem že omenila, na južni ljubljanski obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40, no iz Maribora v Ljubljano pa 1:08. Varno ti želim na poti. Predvsem previdno, no če imaš pa ti še kakšno posebnost, si karkoli opazil, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej. City.
2: Hvala, dragi strokovnjaki. Da se vedno, ko dobim drugo prvo številko v moji starosti, pojavi kakšna fina raziskava, ki me malo pomiri. Ker roko na srce, ko se recimo približujemo 40, se marsikdo začne spraševati, aha, oziroma začne govoriti, to je zdaj tisto obdobje, ko očitno moram počasi začeti govoriti v mojih časih, iskati malo bolj udobne stole in pa jamrati nad križem. No, očitno ne. Psihologi namreč pravijo, da 40 danes niso več tista srednja leta pod narekovaji, kot smo si jih predstavljali nekoč. Ravno nasprotno, za marsikoga so to ena najboljših obdobij življenja. Razlog, ker se takrat pogosto srečata dve zelo pomembni stvari, to so izkušnje in še vedno dovolj energije za nove začetke. Pri 20-ih in 30-ih se velikokrat trudimo dokazati drugim, kdo smo. Po 40-ih pa se marsikdo prvič zares vpraša, kaj si pa jaz sploh želim. No, raziskovalci pravijo, da imamo takrat za sabo že nekaj zmag, nekaj porazov, kakšen padec in tudi kakšno lekcijo več, zaradi tega pa smo pogosto bolj samozavestni, bolj mirni in manj obremenjeni s tem, kaj si mislijo drugi. In še ena dobra novica, danes 40-ta niso več čas, ko človek samo vzdržuje to, kar je že ustvaril, vedno več ljudi takrat zamenja kariero, začne nov posel, se loti novega hobija, študija ali pa preprosto prvič začne živeti po svoje. Torej, če verjameš stereotipu, da po 40-tem gre vse samo še navzdol, strokovnjaki pravijo, da si morda sam pišeš malo preveč črn scenarij.

0: Jasno, še vedno ostaja v Mariboru 31 stopinj izmerjenih, Gačnik 30 stopinj Celzija. Danes proti večeru nekaj več oblako, napovedane so tudi posamezne krivne plohe in nevihte, no jutri pa naj bi deževalo že od zgodnjega jutra, večje količine dežja pa pričakujemo tam po drugi uri popoldne. Pretežno oblačno bo do 28 stopinj Celzija. Še aktualno stanje na cestah preverimo, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice na mestnih obvoznicah, na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa pred delovnimi zaporami, tako potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 33 minut, no iz Maribora v Ljubljano pa uro in 10. Zastoji pa tudi torej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno, strpno, previdno na poti in če imaš ti kakšno dodatno posebnost, si kar koli opazil, pa nič 412-112-11.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Danes sem na družbenem omrežju Reddit prebrala eno vprašanje, ki ti ga zdaj podelim naprej in te potem pustim z njim na to petkovo popoldne. A smo pripravljeni? Okej. Okay.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Stanje javnih financ je katastrofalno. Debela milijarda minusa, nerealizirani projekti, nestrokovni aktivistični razpisi. To so glavne ugotovitve o zapuščini Roberta Goloba po prvem koalicijskem vrhu nove vlade Janeza Janše na Brdu pri Kranju. Prednostne naloge ministrov, ki eden za drugim izvajajo forenzične analize realnega stanja na ministrstvih, saj se številke ne skladajo z zapisanim ob primopredaji poslov, so usmerjene v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe. Številnimi projekti iz koalicijske pogodbe bo zato potrebno počakati do naslednjega leta. Prioriteta ostajajo čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajna oskrba, boljši pogoji za podjetnike in kmete ter delujoči skok.
3: Najprej pričakujem od prvega vrha, da se vlada oziroma ministri povejo, kakšno je stanje, tako financ kot projektov. Slišim, da je zadeva kar katastrofalna, projekti slabo realizirani, financ pa ni. Poleg milijarde 200 milijonov evrov minusa v proračunu.
2: Desetletni deček Jaka, ki se bori z hudo boleznjo, Duchennovo mišično distrofijo, je na kliniki v ZDA prejel zdravilo. Denar za zdravljenje je skoraj eno leto zbiralo humanitarno društvo Srčni lev in z njimi vsa Slovenija. Jakova družina je na uradni strani Pomagamo Jaku včeraj potrdila, da so dečka sprejeli na kliniki v Orlandu na Floridi. Nikoli ne bomo pozabili, da se je ta trenutek zgodil prav zaradi vseh vas, za kar smo neskončno hvaležni, so zapisali na družbenih omrežjih. Že danes pa se je čakanje zanj končno zaključilo, saj je Jaka zdravilo prejel. Družina je objavila tudi posnetek Jake v bolnišnici.
4: Zelo sem vesel, da ste mi pomagali do zdravila. Infuzija mi že teče.
2: Nedeljski veliki finale nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino bo tudi slovensko obarvan. Glavni sodnik bo namreč 46-letni Mariborčan Slavko Vinčić. Slovensko sodniško trojko bosta zaokrožila še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Slavku Vinčiću je novico sporočil sloviti Italijan Pierluigi Collina, predsednik sodniškega odbora FIFA.
5: Šok, then happiness, I was shaking. So it's an incredible honor to get the World Cup final. It's very difficult to put everything in words, but I'm very proud to represent my country, Slovenia, in such a the biggest sport event in the world. So yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. Maribor v tem trenutku pretežno jasno vreme in 31 stopinj izmerjenih. 30 Murska Sobota, tudi Ptuj in Velenje 30 stopinj Celzija, Celje 31 in pa Ljubljana 32 stopinj pretežno jasno je. Danes popovdne oziroma proti večeru, no, da tako rečem, nekaj več oblakov in pa posamezne krajevne plohe, tudi nevihte so napovedane. No, deževalo bo tudi jutri, skoraj da čez celoten dan, večjo količino dežja pa pričakujemo tam po drugi uri, ostaja pa jutri potem čez dan pretežno oblačno s temperaturami do 28 stopinj Celzija, nedelja delno oblačna do 27. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, pa nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so zdaj že čez 6. Ja, Katja, ti delam družbo na to petkovo popoldne. Petkovo. Jaz upam, da je tvoje počutje tudi že petkovo. Če ne, pa bomo malo pripomogli k temu. Pink in Runaway, sami hiti Radio City.

0: malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Stanje javnih financ je katastrofalno. Debela milijarda minusa, nerealizirani projekti, nestrokovni aktivistični razpisi. To so glavne ugotovitve o zapuščini Roberta Goloba po prvem koalicijskem vrhu nove vlade Janeza Janše na Brdu pri Kranju. Prednostne naloge ministrov, ki eden za drugim izvajajo forenzične analize realnega stanja na ministrstvu, saj se številke ne skladajo z zapisanim ob primopredaji poslov, so usmerjene v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe. Številnimi projekti iz koalicijske pogodbe bo zato potrebno počakati do naslednjega leta. Prioriteta ostajajo čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajna oskrba, boljši pogoji za podjetnike in kmete ter delujoči skok.
3: Najprej pričakujem od prvega vrha, da se vlada oziroma ministri povejo, kakšno je stanje, tako financ kot projektov. Slišim, da je zadeva kar katastrofalna, projekti slabo realizirani, financ pa ni. Poleg milijarde 200 milijonov evrov minusa v proračunu, pravi primanjkljaja. To prva stvar, druga stvar pa, da se dogovorimo, kaj bojo prioritete iz koalicijske pogodbe. Za nas je zelo pomembno čakalne vrste v zdravstvu, se pravi dolgotrajna oskrba, boljši pogoj za podjetnike in kmete, pa tudi delujoči skok.
2: Vlada očitno skuša zapreti tudi fronto s sindikalisti, potem ko so jo z napovedjo referenduma o interventnem zakonu, ki je sicer še v ustavni presoji, so danes očitno vsaj začasno zakopali bojno sekiro. Kljub zahtevnim razmeram, ki jih spremljajo upad konkurenčnosti, pomankanje delovne sile, geopolitična negotovost in skokovit porast javne porabe, je pristojni minister Anže Logar danes zagotovil, da brez dogovora s socialnimi partnerji ne bodo spreminjali plačnega sistema sprememb. S tem in napovedjo stalnega socialnega dialoga je vsaj za zdaj očitno potolažil tudi sindikalno stran. Desetletni deček Jaka, ki se bori z hudo boleznjo, Duchennovo mišično distrofijo, je na kliniki v ZDA prejel zdravilo. Denar za zdravljenje je skoraj eno leto zbiralo humanitarno društvo Srčni lev in z njimi vsa Slovenija. Jakova družina je na uradni strani Pomagajmo Jaku včeraj potrdila, da so dečka sprejeli na kliniki v Orlandu na Floridi. Nikoli ne bomo pozabili, da se je ta trenutek zgodil prav zaradi vseh vas, za kar smo neskončno hvaležni, so zapisali. Že danes pa se je čakanje zaključilo, se je zdravilo tudi prejel. Družina je objavila videoposnetek Jake v bolnišnici.
4: Zelo sem vesel, da ste mi pomagali do zdravila. Infuzija mi že teče.
2: Nedeljski veliki finale nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino bo tudi slovensko obarvan. Glavni sodnik bo namreč 46-letni Mariborčan Slavko Vinčić. Slovensko sodniško trojko bosta zaokrožila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Mariborčanu je novico sporočil sloviti Italijan Pierluigi Collina, predsednik sodniškega odbora FIFA. Video posnetek trenutka, ko Vinčić izve, kakšna čast ga je doletela, je postal viralen na družbenih omrežjih. Slovenec namreč ni mogel skriti solza sreče. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: in DJ Aljaž.
1: Slišimo se spet jutri.
2: Največji dance hit.
1: City Mix. City.